sisi ni walezi. Kwa nini tuogope jamani? Tujitokezeni kwa wingi wanawake ili tuweze kufanya maamuzi. Wanawake safi tunaweza, na wakati umewadia jamani.